0: Aurrera goaz, maiatzeko lehenengo saio honetan, aktualidadari, gaurkotasunari beti garrantzia ematen diogu, baina horren inguruko hausnarketari ere bai, eta horregatik gaurkoan ere bai. Enba sindikatuko koordinatzaileari gonbita luzatu diogu gurekin egoteko, eta bere hausnarketari gurekin konpartitzeko, gaur ere kaixo esan behar diogu Xabier Iraolari, egunon?
1: Egunon bai, mentzen hau zu, beste behin, maiatzeko lehen igande honetan, Onda Vasca irratiak eskainitako tarte honi esker, gaurkoan landagunez mintzatzeko. Orain urtebete bizitzu eta pairatu genuen itzalaldiarekin, zeharo beldurtu ginen, gure bizimoduaren eta gizartearen zaurgarritasunagatik. Ez zuzte, arazo, kasualitateta ez behar ugarin pilaketak, gerta ez zintziekena, gertatzea ekarri zuen, eta oso denbora gutxean, bapatean esango nukenik, argindarrik gabe geratu ginen denok, eta horren ondorioz gure etxe, lantoki, garraio, komunikazio eta bar guztiak ezabatu ziren papatean, eta zer egin ezkenekila geratu ginen tonto modun. Urte bete geroago susma dut antzeko egoeran gaudela, eta iaz bezala zehar ozaugarriak horrelako lurrikaren aurrean, eta okerrena gobernutik aholkatutako supervivientziako kita erosi gabe. Orduan argindarra izan zen, baina gero eta garbia ikusten du, ni bai behintzat, gero eta menpekotasun handiago dugula, bai argindar, wifi, erregai, ura eta beste elementu batzuekiko. Normaltza jotzen dugu, botoia sakatu eta argia piztea, mugiko arrazabaldu eta eurale begiztatzea, edo eta sukaldeko kanila iriki, ala, urjario izatea. Guretzako normala direnak, orain erute batzu, ezoikoa ziren. Gaur ere, landain guruneko erriska eta auzoetan, naiz herri txiki, naiz herri handitzakoak, izan, milaka etxe eta baserritan, ezoikoa da udalak hornitutako ura izatea, naiz etxeko zereginetarako, naiz baserriko beharretarako. Ganaduari emateko edo erregarioa egiteko. Udalerriek, udaletzen oinarrizko legearen arabera, euren herritarrei eman eta bermatu beharreko zerbitzuen artean, etxetarako ur hornidora dago. Baina argi dago, udaletxe asko, desente aurreatu arren, utxune larria dituzela landa inguruneko ur horniduraren alorrea. Eta honen bestez, herritar hauek, landagunekoak, beharrak behartuta, ez dute beste remedirik izan, bere kabuz eta bere poltsikotik ordainduta ur sondaketak egin, deposita ipini, kanalizazio egin, eta kasu batzutan kloradura ipintze baino. Orain, gutxieneko zerbitzu hau, ur hornidura legia, eskaintzen ez duten administrazioek, ura agentziaren eskutik, ur kontagailea ipintzea derrigortzen dute. Ur emakida, hau da konzesioa, errespetatzen den konprobatzeko, iruzurra ez dela egiten ziurtatzeko, eta bide batez, kanon ekologikoa kobratzeko. Landa inguruneko jendea zeharo aserre dago jokabide honekin, eta ez dute arrazoi faltarik. Ea, herri agintarien bat jabetzen den astakeria honetaz, eta landaguneko ur hornidura bere lehentasun nazionalen artean sartzen duen. Datorren azere arte, Xabier Iraolari Irrazabala.

0: Eskerrik asko, Xabier Iraolari, aste honetan ere gurekin izan duen elkarrizketa honengatik eta bere kontu interesgarri horiek gurekin hemen Ondo Baskan partekatzeagatik. Como siempre, un placer escuchar a Xabier Iraola, que como cada domingo nos visita en este programa Kilómetro Cero de Onda Vasca para, bueno, pues compartir asuntos y reflexiones en torno al consumo y en torno al primer sector en Euskadi.
1: Arrautzak kontsumitzea zergatik da beharrezkoa.
2: Bere kolesterola ez da zurgatzen.
1: A, B12 eta D vitamina ematen dute.
2: Selenioa, burdina, kaltzioa eta fosforoa dute.
1: Proteina asko ematen dute, aldiz oso kaloria gutxi.
2: Eta gainera Euskaber arrautzak hemengoak dira, gure baserritarrek hasitako oio ekoizleenak.
1: Euskaber, euskal arrautza bereziak.

0: Onda Vasca Conecta.
1: Oberena izateko lehenengoa izan behar da. Donostiako familiak beste inork baino gehiago ezagutzeak postu honetan kokatzen gaitu. Rekalde Beiatokia. Hiri honetan 50 urte baino gehiago daramatzan bakarra. Rekalde Beiatokia. 943-37-6980. Ezagutu gaitzazu.
2: Aldazortz Klinikan lehenengo bisitan diagnostikorako erradiografia eta aholkularitza pertsonalizatua doan. Eskatu hitzordua eta eskuratu zure neurrirako odontologia zerbitzuak. Aldazortz Klinika Odontologia Etikoa RPS 128/24. Neumáticos Cursal, seguimos en el mismo sitio de siempre, en la avenida de la Zurriola número 42 de Donostia. Tu taller mecánico y de neumáticos de confianza. Neumáticos Cursal, llámanos al 943-278537 o coge cita por WhatsApp en el 646-117720.
3: Bañuguela berritzeko garaia dela uste duzu, behar duzun guztia daukagu. Zeramika, komunontziak, txorrotak, dutxa itxiturak, altzariak eta osagarriak. Denetarik leku bakar batean. Alkain Hondarribia eta Alkain Astigarraga. Erantzunik profesionalena, bainugela mota guztietarako.
4: Bai, bai, Alkainen!
0: Onda Vasca Conecta.

0: Onda Vasca Conecta.
1: Zure garapen pertsonal eta profesionalean ikaste esperientzia berri baten bila zabiltza. Tolosako Inmakulada Lanbide ikastola, berritzailea, euskalduna, konprometitua, gertukoa eta kalitatezkoa da. Enpresa sare sendoa, nazioarteko ikuspegia, teknologiak, proiektuak, esperientzia ezberdinak bizitzeko aukera izango duzu. Aurten, ziklo berri bat gehiagorekin, goi mailako erradioterapia teknikaria. Maiatzaren 9an, goizeko 11etan, Tolosako Inmakulada Lanbide ikastolan, ate irekiak. Informazio gehiago gure webgunean. Tolosako Inmakulada Lanbide ikastola, zure etorkizunaren zerbitzura. Zatoz gu ezagutzera.
2: Errekaldeko behiatokian 50 urte baino gehiago daramatzagu hemen, zuen ondoan. Esperientzia honek hobeak egin gaitu. Rekalde behiatokia, 1972 laguntzen ikasten. Rekalde behiatokia, 943-37-6980. Ezagutu gaitzazu.
1: Hay momentos que se disfrutan de cerca y otros que se entienden desde lejos. En Donosti sabemos mirar con calma y valorar los detalles. En Óptica Eder llevamos más de 40 años cuidando la visión de nuestra gente, ofreciendo soluciones visuales personalizadas con rigor profesional y última tecnología. Porque ver bien cada día lo cambia todo. Óptica Eder, tu mejor punto de vista.
0: Onda Vasca Conecta.

0: Onda Vasca Conecta.
1: Baserriko oioak arrautzak ditu. Oioak arrautzak baserrikoak ditu. Arrautzak baserriko oioak ditu.
2: Somos 38 caseríos los que formamos Euskaber, una familia de baserritarras que cuida de sus gallinas.
1: Tokiko ekonomia, bertakoaren arrotasuna, kontzientzia eta 0 kilometro. Euskaber, zure baserriko arrautzak.
0: Onda Vasca Conecta.

0: Jarri dira ohiko tokietan eta datozen asteetan bertan izango dira, Perretxiko zaleen gustua egiteko prest. Bi saltzaile hauek hasita, aurretik Mikel Lasaren eta Plaza Barruko hainbat baserritarren eskuetan zegoen eskaintza mikologikoak gora egindu nabarmen. Eta gorakada horren erakusgarri asteazkenean hiru saltzaile nagusien artean eskainitako xixaki kopurua 122 kilo jarri ziren salgai. Plaza Barruan Patxi Arizmendik eta Arantxa Lopetegik salgai zituzten apurrak batuta, kiloa 93 eta 70 euro artean saldu zen. Gainera, Lasa eta Barzinaren artean 36 kilo onjo ere jarri zituzten salgai, kiloa 25 eta 45 euro artean, eta azkenik boilurrak ere eskaini zituen Felix Barzinak unitatea 5 euroan. Bi saltzaile hoien denboraldi hasiera izan zen eguneko berritasun nagusia, baina ez bakarra, Lore Sorten atalak ere eskaini zuelako berririk. Kala ugari dago oraindik eta hoiekin sortak osatzeko krabelin frantsesa jarri zuen asteazkenean salgai, Arantxa jarri zuten salgai, Arantxa eta Maite Zurutuzak. Eta arrosa gorria ere bai, Antxoni Murgi ondok. Bi postuetan sortak 5 euroan zituzten salgai. Loreekin jarraituz, Iñaki Azantzaren postuan geldialdia egitea tokatu zen asteazkenean, igandean ospatzen den, gaur ospatzen den, amaren egunari begira, bat baino gehiago opari egiteko propio Lore landareak erostera joan zitzaiolako. Eta ama gogoan izan zutenen artean, ba, arrakastatxoenak izan ziren Lora gorria ikusi duen Anturium izenekoa. Eta orkideare bai, eh? Eta aste azkenean baita ere beste postu batean izan zen berritasuna, Natalia Magallanesen postuan. Bidania goiatzen, sustrai askeak izenpean, barazkiak ekoizten dituen saltzaile honek, lortu du ekoizle ekologikoaren ziurtapen ofiziala, derrigorrezko bi urteko probaldi edo prozesuaren ondoren. Agiria jarrita zuen postuan eta arro asko erakusten zien, ba, bertaratzen ziren bezero guztiei, horretarako motiba badauzka eta posten gara, Natalia Magallan esengatik. Eta Zuhaiztiko fruta saltzaileen gunean ere aurkeztu zituzten produktu berriak, izan ere ezurdun frutak hasi du denboraldia, ia postu guztietan zeuden salgai albertxikoak, eta melokotoiak eta breñoiak ere bai, eh? Falta dira oraindik udako fruta gehiago, gereziak hoien artean, baina laster iritsiko direla iragarri zuten fruta saltzaileek. Hauexek dira lagunok, pasaden aste azkenean Ordiziako azoka horrek eskaini zizkigun berritasun nagusienak eta beti gustatzen zaigu erdatik pasatzea, izan ere ba produktuak eta jaki goxoiek nola dauden, denboraldiko produktuak nola dauden, ba beti kontatzen digute eta pistak ematen dizkigute, beraz, ba jakin hauek izan direla aste honek utzi dizkigun berritasunak. Guk gustu handiz hemen Onda Baskako kilometro 0 saioan kontatu dizuegu.
1: Hay cosas que no deberían perderse. Nuestro entorno, nuestra cultura, nuestra alimentación. Por todo ello promovemos Baserria Kilómetro Cero, la carne de nuestros caseríos, carne con Euskolabel. Saborea nuestras hamburguesas, salchichas y platos cocinados 100% naturales. Busca nuestro amplio surtido de productos elaborados frescos y cocinados en baserriakilometrocero.eus.

0: Aurrera goaz, maiatzeko lehenengo saio honetan, aktualidadari, gaurkotasunari beti garrantzia ematen diogu, baina horren inguruko hausnarketari ere bai, eta horregatik gaurkoan ere bai. Enba sindikatuko koordinatzaileari gonbita luzatu diogu gurekin egoteko, eta bere hausnarketaria gurekin konpartitzeko, gaur ere kaixo esan behar diogu Xabier Iraolari, egunon?
1: Egunon bai, mentzen nautzu, beste behin, maiatzeko lehen igande hontan, Onda Bazka irratiak eskainetako tarte honi esker, gaurkoan landagunez mintzateko. Orain urte bete bizitzu eta pairatu genuen itzalaldiarekin, zeharo beldurtu ginen, gure bizin moduaren eta gizartearen zaurgarritasunagatik. Ez zuste, arazo, kasualitate eta ez behar ugarin pilaketak, gerta ez zintziekena, gertatzea ekarri zuen, eta oso denbora gutxian, bapatean esango nukenik, argindarrik gabe geratu ginen denok eta horren ondorioz gure etxe, lantoki, garraio, komunikazio eta bar guztiak ezabatu ziren papatean eta zer egin ezkenekila geratu ginen tonto modu. Urtebete geroago susma dut antzeko egoeran gaudela. Ta iaz bezala zeharo zaugarriak horrelako lurrikaren aurrean. Eta okerrena gobernutik aholkatutako supervivientziako kita erosi gabe. Orduan argindarra izan zen, baina gero eta garbia ikusten du, ni bai behintzat, gero eta menpekotasun handiago dugula, bai argindar, wifi, erregai, ura eta beste elementu batzuekiko. Normaltza jotzen dugu, botoia sakatu eta argia piztea, mugiko arrazabaldu eta eurale begiztatzea, edo eta sukaldeko kanila iriki, ala, urjario izatea. Guretzako normala direnak, orain arte batzu, ezoikoa ziren. Gaur ere, lande inguruneko herriska eta auzoetan, naiz herri txiki, naiz herri handitzakoak, izan, milaka etxe eta baserrietan ezoikoa da udalak hornitutako ura izatea, naiz etxeko zereginetarako, naiz baserriko beharretarako, ganaduari emateko edo erregarioa egiteko. Udalerriek, udaletzen oinarrizko legearen arabera, euren herritarrei eman eta bermatu beharreko zerbitzuen artean, etxetarako ur hornidora dago. Baina argi dago, udaletxe asko, desente aurreatu arren, utxune larria dituzela landa inguruneko ur horniduraren alorrea. Eta honen bestez, herritarauek, landagunekoak, beharrak behartuta, ez dute beste remedirik izan, bere kabuz eta bere poltsikotik ordainduta ur sondaketak egin, deposita ipini, kanalizazioa egin eta kasu batzutan kloradura ipintze baino. Orain gutxieneko zerbitzu hau ur hornidura legia eskaintzen ez duten administrazioek ura agentziaren eskutik ur kontagailea ipintzea derrigortzen dute. Ur emakida, hau da kontzesioa, errespetatzen den konprobatzeko iruzurra ez dela egiten ziurtatzeko eta bide batez kanon ekologikoa kobratzeko. Landa inguruneko jendea zeharo haserre dago jokabide honekin, eta ez dute arrazoi faltarik. Ea, herri agintarien bat jabetzen den aztakeria honetaz, eta landaguneko ur hornidura bere lehentasun nazionalen artean sartzen duen. Datorren azere arte, Xabier Iraolari Errezabala.

0: Eskerrik asko, Xabier Iraolari, aste honetan ere gurekin izan duen elkarrizketa honengatik eta bere kontu interesgarri horiek gurekin hemen Ondo Baskan partekatzeagatik. Como siempre, un placer escuchar a Xabier Iraola, que como cada domingo nos visita en este programa Kilómetro Cero de Onda Vasca para, bueno, pues compartir asuntos y reflexiones en torno al consumo y en torno al primer sector en Euskadi.
1: Arrautzak kontsumitzea zergatik da beharrezkoa.
2: Bere kolesterola ez da zurgatzen.
1: A, B12 eta D vitamina ematen dute.
2: Selenioa, burdina, kaltzioa eta fosforoa dute.
1: Proteina asko ematen dute, aldiz oso kaloria gutxi.
2: Eta gainera Euskaber arrautzak hemengoak dira, gure baserritarrek hasitako oio ekoizleenak.
1: Euskaber, euskal arrautza bereziak.